0: Asazeka kororo natingo ape.
1: Watie
0: mune inara.
1: Nyame nyame.
0: Nyame nyame.
1: Titi na titi.
0: Titi na titi.
1: Batwa ke bubaka.
0: Kora mba.
1: Avion ke bubaka.
0: Piste mba.
1: Mingo watia la we. Autorite fake.
0: Crack.

akota lango sosi be Afrika dabe na la switching angwa sinala na kodronya ke la sosi afani balako na ndoni encore tisipi lango lango soki la sosi 75 93 33 33 72 29 52 52 malanga singati aziawe.

0: na mbege chilambi kasumbi baralao.
1: Iko e barala agotinga.
0: Tangu Tonya.
1: Ya tapa kutalo.
0: Ndwa awe.
1: Ndwa awe lulo kadi jetimba chimara.
0: Ah, do inala kwa tondani akola.
1: Iko e tondani ako.
0: Ala e sûr.
1: Iki sûr.
0: Lango chila swale boxi lambi kato e.
1: Angosila tu ipuikike de telenyo kapa we imule keki aka.
0: Ala ifaya kretia.
1: Nakati njo itina karako.
0: Ala komasilo awe.
1: Ilule keki.
0: Kasu.
1: Kimunja pala ibapo iade warangu kapa.
0: Ah katen sumi tunda la sula. Sugi so sisi na shofimbi ya ina peti kuya.
1: Ah ampa kete na ayubuka so ikutengwa tu kwa wai kila kwa ikutilo a milioni kwa
0: ayi ayi ayi vraiment bon fango ya kananga kitu so asote fadala la pusu nduru na tereta komanda ya karti tene afana la gereta kalandrie ti fango ya kani o sinjonisia
1: nekine la wabotinga
0: ok njoni bon lango tila so ya puna la kanandu tukwa la idasuma.
1: Merci njoni kushala nala.
0: Merci la barnaya wabe Afrika ti lambika kwe.
1: Merci.

0: Fernando ndende sala ke da simbe ina nda prefa de ton kole konda de Congo à la sorte da fond de Kiluka en 200.9 FM. Et qui en singe la nazo kwe, ou se passa, tene chiku sala la mouchila sonda prati da fond de Kiluka. Alu tinga ge genandoti, bikango patarati jislen berti amazuda na genetilo. Et puis, pendant mon zokoni, wali tibe Africa, one love. Ngoma ya penzi ni baloko ndoni okwa we ya kimbunga songa si kusala ti ya kelutige nda proti sarawi si ya kikuti teni zamba tani tonti so la yinga la kwa awa mango da fond de kiluka la kwa bikoko ne ya tianda proti da fond de kiluka na kimute na akwing bawali mbagi na mbagi na kigieti maboko chala tonda ke maina cha kioske ala so ke kagwe mafuta ala ke kaka wa popoto ala ke ginza tene ti mungo maboko na si wala batango ya mulingi na ndondende ambeni acha bureau bonando ni kwa hein pika sako na ndocha somengi atu kachawa lisa mwati duchiti kwaze mwapoko itene mbaso duchiti biri la meti la soso a chonja wa Elvire kentombe Miss L sisa kusa antarecha la ti yenga sone ya tinda pri sarawisi la mwunga mboko ti leza retersi se banganando masinini iwara sangu na lego ti Marcia Stembeti singa epi kwa singa nite nchia wali la ko kombiko koni ya ke lako na lego ti Stevenson Erba walo sulu singa gyawe siki zamba tachi kusa na lo ibara la mingi Stevenson
1: Elvire Kentombe ibarala à la sortie de la fin de la ibarala.
0: Vous singez la mingi, t'es né zoni yenga nalo.
1: Nala nga aussi matin.
0: Singez la mingi yekoeda.
1: Ala unjaola.
0: Ah, yunjaola izamba tana lala.
1: Zoni ngo terna lama.
0: Singez la mingi, kuchite imanga girati wali na kosinga nenda.
1: Ake mana yana
0: singez la mingi.

Pitagi, bata la sani, mazga eska vesi moch, nabi mazi kani sino. Abando si te maza mama na mulingi na sisi. Kota feni, kuleni, ina sendigo, ase tropika, yo ya, imago na wali, na ya cha kota eski, yo ya, bata la kaze si iPhone 15 na kopi komple. Ono seto mama sufina kana soliri. Ono seto atawala kwinda yae.

Bonga Simonga Kutila Pina Pesang Monga Balea Konando Gumba, ya la swak lazo iritimozo koninga geusila. Nati ritmo tu regi, manisi, la swak na lazo.

wala kapata mozo koni angwala kuti tene agwe tunga suna kuti gezo mawiti iwa katere na Davido. On fit avec Kiss Daniela.